0: na mu na ka ni kunu sie sie wedding no na na mabontini di dwana num eye de wedding de eh yeso dem ho de obi abon se yeso bi anye wedding etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa je no mu kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre dio no ba ko ni ma dio no mi ensa oka asem bi se
1: de okura nanu ne tetchrema no
0: de okura nanu ene ne tetchrema no
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne tetchrema no ya no me pese wuti word na bible no ka kire no yiye de okura nanu ne tetchrema no okura ne kra no e free
1: ahohia mu
0: na chese de obi abie no onya problem akashia kashia na mum de okata nanu no o mama ne wa ye susu mankofo nhu sha o mama ne o ye disika no betu eh me de me made yes manwo a na obie kwan manwo mone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obema busua ne nyina ho sha ne ba mane no eh me ba kwa ku de manwo no a eh ena no ya 100 pounds anche bia no sha de 300 no oto ne ba no ti bo ho sha ye ba no ya te no te wow do touch na ma te ba no pe na ma fo a sha se e kan eh asume se wa wi de ne ma me be ye mobo o ne ma me be ye mobo o touch na the Proverbs 10:31 o kan sem bi Proverbs 10:31
1: o se wotri nini anu yi nyansan di
0: o tri nini nanu ayi nyansan di twaso
1: na tachirema kontonchi de
0: na tachirema kontonchi de
1: obetwa
0: eti wotri nini de afri wonu mu ba ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansan tufo o tri nini sha wo be bie wano a wano ne ye nkoso mpuntuo ani afutuo what ni ni emia bie na no hunu ya no unsa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di ensagu ye ti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enye ye enye unsa mpa nso sank ye he so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o yabofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwenim no ontimi mu o man ne fes o yabofra no man no soso hanhyenka urade din eti David ensama wo mo kegu David so no David betra na kunya so sika o hiegu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yeshwe atamre sibe ba ya na yawu yawu mude mu bo hu baby adoles be ko sa na ye keke hu wo no be hye nnu ya wo de wo baby adoles he wo de mbo hu have insurance nyina ebegu oh ye de ni sis wa na ye sha sha sha ye keke me bwa o se na ye adwuma o ya bla bom na ye adwuma no eti ba ta ya wo bie bie wa no kire wo ma me ba adwa de ye sha sha na wa sei adwa se semponi so ndi onyina meema na obehwe omu firi na da na nim na twen no adwa de onsuo de obo wa bon adwa de se bc okotwere de wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kotwere exam sia 75 wo de koye chobba adwuma kura yenye no de okegu so de oka wo aw se na wushia yane a fufuo na wo fro ma na sie mewa aw sie ma ye ma because akura no wonfie na mfie num ne mfie sia no ane mfie mienu no se wushia fufuo de si wo de woman to ho na wadro ne da ho na wo tena se na akura ne mfie miesa no beso woman num a wushim na wushim woman na wasa ka chere se fami wanyini kura na mse bewa aw se onyini ye no fro na wo ma

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese odi adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase ne de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni se wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esan se ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eninti ema enipa ehun urade asem se de esetie na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato eni ti wini se wiase na da ho ni nyina ya wo dia dia mepese me ma wo ti ase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bi ya no wo wasa ase we so obetum de ne nsa si ne bo se ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wu ho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chire wonipa watemwo onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwire ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne ne no na esami no umie no se ye twebe ye urade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi So benya waso tie urade asem ye ba unchen ya anke nyira no de wiase na duro ne de ekonomi nua se de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi de a ene de me nua wo mpen kwaje wa urade ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopa yi ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wankasa odia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe o mayetumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o mayetumi ayenhira o mayeda wase e wade kese wa yama ye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa da free 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de